0: man ser, hvis vi kikker opp rundt oss og ser hvordan debatten ser ut både her i Norge, men også internasjonalt, så det jo, det følger jo av den samme måten som hele, hva skal man kalle det, altså kulturkrigen. Det en del av den kulturkrigen som vi ser rundt oss. Mm. Så det jo ikke rart, men det synd, og det absurd kanskje, når vi på en måte også blir liksom overleset av informasjon overalt, så det samtidig noen som der så opptatt av å kontrollere narrativet.
1: Helene Wollner, styrleder i Norsk Bibliotekforening. Takk for at du kom på besøk til Kompass.
0: Tusen takk.
1: Litt senere i NRK P2 denne timen så skal vi prate om Santeria, som en religion som har kommet til stand etter at slaver fra Afrika kom til Cuba, ble forsøkt tvangskatolisert og i stedet dannet sin egen religion som en mix av det de hadde med seg og det de ble påtvunget. Men nå skal vi skifte tema. Og vi skal til Etikketaten, der kollega Madeleine Cederström programleder. Og nå skal hun gi oss et utdrag fra onsdagens program, og hun kan jo selv presentere panel og problemstilling.
2: Dagens panel består ut av forfatter Anne B. Ragde. God formiddag.
3: God formiddag.
2: Forfatter og lærer Mike Stilson.
4: Hej.
2: Professor i filosofi ved NTNU, Heine Holmen. Välkommen.
5: Hej, hej.
2: Idag så börjar vi alltså med detta med att sitta alene i rummet när kompisen den spiser middag. Det är Trude som har skrivit in till oss och på appen NRK Radio. Hej, skriver hon. För en tid tillbaka kom jag över en tråd på internet och här förtalte folk om hvordan de i barndomen har upplevt att vara på besök hos andra utan att bli inviterat till måltid. De blev sittande igen på rummet medan vännen spiste samman med familjen. Senare nämnde jag detta för min kärste som också är barn av 90-talet och han förtalade att det här var helt vanligt i hans uppväxt. Det var bara sån det var. Tänker vi annorledes om detta idag än på 90-talet? Och till slut, alltså vilka fällskaps- och inkluderingsansvar har egentligen föräldrarna? Hilsen inkluderat och tacknämligt Trude. Hvordan gör ni hemma hos er, Mike?
4: Nej, alla barn är inviterade på middag hvis de er hjemme, våre barn hjem. Så där är det inte ett stort bord, men det är stort sett alltid plats runt bordet och vi klarer å finne extra stolar. Så det syns vi bare hyggelig, og det artig, fordi vi har et ganske livat middagsbord, og det jo mange barn som kanskje har litt stillere middagsstunder enn det vi har, som sitter med veldig sånn store åpne øyne, det her? Hva det som foregår? Liksom, hvorfor snakker dere sammen? Vi skal jo spise. Sånn er hjem til oss, og det synes vi er veldig, veldig hyggelig, selv om selvfølgelig det ikke alltid er planlagt for å ha tre ekstra middagsgjester. Og det pleier å gå bra, men hvis jeg har lavt blodsukker selv, og er litt sulten, og merker at nå er det mange som skal spise middag, så kan jeg bli litt stresset.
2: Men, litt grinet.
4: Litt grinet, ja.
2: Anne B. Ragde, du og jeg er ungefær lika gamla. Jag husker att jag var tvungen att sitta på gangen eller i rummet och vänta på.
3: Ja, jag var ju liten här på 70-talet då. Ja. Så då var jag aldrig att jag satt och spist middag sammen med där man var inne hos mig. Och så hade vi mor och far min var skilt så att vi hade inte det fasta tidspunkten där vi skulle spist middag. Men det hade alla andra. Men då det som var grunden, huvudsakliga grunden, det var inte ekonomi eller något sånt. Det var det att det var en far som satt där. Faren var kommit hem från jobb. Och en far snakket ikke med barn. Ingen fedre snakket med barn. Ikke sin egne, knapt nok. Og han satt der og skulle spise, og var sliten, og skulle hvile seg etterpå.
2: Og du noen unge ståk da?
3: Nei, da måtte vi være ute i gangen, eller noe sånt. Så det var jo på grunn av faren som satt der, med det strenge, sliten ansiktet sitt. Vi ikke orket å se noen fremmede barn rundt middagsbordet. Men nå er det jo helt annerledes, for at nå er jo barna hyllet som guda, sant? Så nå er jo alle barn velkommen. Jeg var nettopp barnevakt til mine to barnebarn, og da var det jo venner hver dag og middag.
2: Og det var helt ok?
3: Ja, helt ok.
2: Ja.
3: Folk tog sen som gick den.
2: Du fick bara lägga på några extra.
3: Ja, men jag har alltid extra mat där, skönt. Jag har alltid lagat alltid till övermål, nok mat.
2: Hej nu, du är väl kanske inte så fruktansvärt många barn som frekventerar hemma hos dig än så länge.
5: Det ville varit lite underligt att driva och invitera nabobarna i ett barnlöst hem. Det lär sig säkert göra det, men vi har fått några rare blick, tänker jag.
2: Men hur var det när du var liten?
5: Nej, det är lite som Anne snackar om då. Nu tänker jag, jag snejat så vitt inom 70-talet själv, så jag har fött i 79, men det var helt vanligt att vara liksom bara kärnfamilj vid middag. Och det är lite som Anne snackar om, det var lite forskjellige hensyn, alltså jag har föräldrar som har jobbat skift, ikke sant? Så jag jobbar på olika tidspunkt. En sliten alenefar känner jag lite igen också, i alla fall annan vecka, ikke sant? Så det är lite forskjellige omständigheter som gör att i alla fall i min familj var det inte. Det var ikke en sånn sekvens, klokken fem spiser hele familien og alle samles. Det var mer ustabilt enn som så.
2: Och då fick man ofta sitta på gangen. Hade du vänner som satt eller inte i gangen, men kanske på rummet?
5: Nej, för min barndom så var det också lite restriktivt med det att vara inne då. Alltså vi skulle vara ute i utgångspunkten, så enten så fick de vänta ut på gården eller så spiste de omtrent samtidigt hemma hos sig själv.
2: Ja.
5: Det var lite sån högtid när vi var inne och lekte. Det kan jag väl tälla på två händer kanske.
2: Här har ju tiderna förändrat sig helt enormt. För jag husker väldigt tydligt när jag var liten hur mammorna lente sig ut och ropade in: "Nå är det middag, Pelle och Kalle", och alla sprang in samtidigt. Och så min mamma var av det slaget att hon lagade middag väldigt sent. Så vi var alltid ute och lekte, jag och min syster. Och sen så blev vi inkallade till en middag så där vid 8-tiden. Så vi var alltid väldigt sultna. Så hade vi kunnat få lov att gå in och spisa middag någon annanstans, då hade vi gjort det. Men vad är det som har förändrat sig, Anne?
3: Nej, ekonomin har förändrats väldigt. Det var då en dålig ekonomi. Så det var ju lagat till akkurat till oss då. Så jag måste ha tagit av min portion så jag ska ha haft några vänner med.
2: Ja, så är.
3: Men jag hade kunnat faren satt där och var sliten och sur då.
2: Nej.
3: Tack och lov för det. Så det var ju, och mamma var dansk, så hon var så laga middag lite senare på dagen. Så därför så var jag ofta inne hos någon.
2: Ja.
3: Men det är ju som du säger att vi var ute hela tiden. Vi var på skøyta, var på ski och var på, om sommaren var vi ute och sparka ball, och vi hade ju ingen grund att vara inne. Hvis ikke det var skitvær, da var vi inne.
5: Mm.
2: Men idag, om man ber ungar sitta på gangen eller i rummet, det tror jag nästan inte förekommer. Nej.
5: Nej.
2: Vad är det som har ändrat sig? Det är ekonomi, säger du, Anne.
3: Ja, så är det synet på barn då.
2: Ja.
3: Synet på vuxna har på barn. För att nu ser vi på dem som människa, sant? Och det var ju inte gjort när jag var liten. Men vi var unga, vi.
2: Ja.
3: Så, men nu ser vi på dem som potentiella människa.
2: Ja.
3: Så då får de mat också.
2: Har det ändrat sig till det bedre här nu utifrån ett etiskt synpunkt?
5: Det är vanskeligt att se i lyset av det Anne nettopp sa. Ja. Att det har gått dårligare. För jag tror det är nog i det. Du har på något sätt ett helt annat syn på barnet som någon du kan både interagera meningsfullt med och inte liksom bara ska gömma bort en krok och organisera sig själv och vara mest möjligt stille. Du kan faktiskt ha en meningsfull interaktion då runt det middagsbordet, så kan man helst prata lite, alltså som Mike snackar om, och snacka om dagen eller snacka om läxor, eller alltså det är på något en interaktion som också föregår vid middagsbordet istället för bara att gaffla i sig och ungarna ska springa till sitt i etterkant.
2: Utskar.
5: Det har ändrat sig, och det är ett syn på, det är lång utveckling, för det man liksom ser på barn som människor och inte bara något som man väntar på att ska bli ett fullvärdigt människa som man kan bruka tid på. Det är något som har utvecklat sig över tid.
3: Det är en pendel,
5: det är en pendel, och det har lite med barndödlighet att göra, för det döde ju så pass många barn bara för 100 år tillbaka att man satt nästan och väntade lite på, ja, blir du vuxen eller inte, för man byggde en etablerad relation till barn.
2: Mm.
5: Så det är något som också har med barndödlighet att göra och ekonomi.
2: Mm. Hur var det hemma hos dig, Mike? Var det sån när du var liten?
4: Ja, det var till oss, så var det. Det har alltid varit, jag hade lite såna där Italian style stora familjemiddagar med väldigt många, alltid liksom vänner eller kärestar, eller alltså alla har varit välkommen runt bordet då. Och så tänker jag lite på att nå er jeg kanskje overdrevet opptatt av teknologien og hvordan den har endret livet vårt, men jeg tror at vi lever jo, Hene kaller jo et ritual, eller liksom den der, den lomma du har med familien da, kjernefamilien, at det var kanskje kanskje litt flere sånne lommer før, at det var vanligere at man hadde fredagskvelden sammen med lørdagskvelden, eller, mens nå kan du liksom shoppe ungene sitt på hvert sitt rom og har verden i lomma og kan på en måte leve livene sine der og kanskje for noen så har det middagsbordet, den lille seansen her blitt viktigere for fellesskap og da gjerne med flere involvert jeg vet ikke, men jeg tenker at det kanskje ligger noe der, i hvert fall tenker jeg på sånn at den tiden vi har nå, også når venner er med mine barn hjem, så er det en mulighet til å interagere, som det ene sier, og samtale og øve på ting som vi trenger å øve på. Vær sammen og diskutere, og det begynner jeg faktisk, blant annet rundt middagsbordet, tenker jeg da.
2: Men hvis vi går skikkelig langt tilbake, Heine, hvis vi ser på jägar-samlar-samfundet, så hadde det vært veldig rart å sette några ungar i en grotta mens noen spiste. Alltså, man kan nästan inte föreställa sig det. Nu vet vi ju inte riktigt hur det går till. Men det vi vet av jägarsamlarsamfund idag, det är ju att man delar på allt. Att ungarna är mycket mer kollektivt äga.
5: Ja, men det är som Anne säger, det är lite sånn pendler här då. Du har gått liksom från det där jägarsamfundet, vi vet ju lite lite om det då, så det blir lite spekulation. Ja. Men vi kan ju anta att det var det mer storfamilje, mer storgruppe, 30-40 styck som på en måte gör ett och allt i lag. Bare det å lage varm mat krever jo en del innsats, så det å gjøre det i hver enkelt familie, det er noe som melder seg frem i industrialisering, vi sitter med mye energi, og vi sitter med hver vår stekeovn og så videre, så den der kjernefamilien er også ganske ny. Så det å liksom isolere oss til bare de fire eller fem, det er et ganske nytt fenomen som kommer med industrialisering. Så før det så har det liksom større grupper. Og nå er det akkurat sånn å åpne seg litt igjen. Og jeg sitter og tenker litt på det Mike snakker om, de der italienske familiemåltidene. Det krever også litt overskudd, og det vi kan se på i Norge i dag er at ja, vi jobber og er produktive som før, men vi har mye mindre fysisk arbeid, så vi kommer ikke hjem og er så utslitt etter å ha vært på 8 timers skift på fabrikken og gjort noe monotont en hel dag. Det er litt færre av oss som gjør det fortsatt da. Så det vi har en litt annet overskudd, og vi har et helt annet utdanningsnivå, og vi har et helt annet impulsnivå, vi sitter med telefonen og mottar inspirasjon, så jeg sitter og ser på sånne middager som Mike har, gjennom influensere, ikke sant, og tenker, oi, Dernan, det skal jeg gjøre.
2: Det vil jeg, så vil jeg ha det.
3: Du ser det på gamle filmer, sånne gamle sånne hjemme, sånne home-filmer, så ser du med sånn et barnebord.
2: Ja.
3: Sia.
5: Ja, det er sant.
3: Ja. Da sitter barna samlet med litt lavere bord, på mindre stoler, og så har de litt annen mat.
2: Fanny Alexander.
3: Ja, der, men overalt. Ja. Vi har et barnebord, eller barnebord inne på bordet, eller noe sånt da. Ja. Og barna var samlet. Og da var det litt lavere da. Ja. Og så er det litt annen mat da. Barnemeny.
2: Ja.
3: Men sånn høytid da, sånn julaften og sånn, da er det eget barnebord.
2: Ja. Du har suttet på barnebord.
3: Oh, ja, massevis av ganger.
2: Ja, det har jag också. Sån här, det är hemma hos familjen. Bernadotte, som jag då fick lov att vara, där var det barnebord. Ja. Där fick vi inte ens vara i samma rum. Nej, utan man satt i köket tillsammans med personalen. Ja. Där satt barnen.
3: Ja.
2: Men den här pendeln som då är kanske på väg tillbaka, kan det bli för mycket? Mike, kan det bli för många ungar och för mycket styr?
4: Ja, det kan jag gott si. Någon gång har jag lite mer. Nej, jag kan si att mina barn, jag har ju ungar som är 10 och 7, och speciellt hus som är 10 som ofta har med väninna hem då. Och på fredagen så kan jag gott si att idag trengte jag ha med någon hem. För att idag har vi lust att ha den här lilla lomma hvor det är bara oss och hvor vi får liksom wind down efter en lång vecka. Och det tror jeg faktisk de liker også, altså at det er en sånn hypersosial verden vi lever i også, ikke sant, at det er unger nå skal ikke bare ha vennskap, de skal ha nettverk, sosiale nettverk, de skal liksom på barneskolen nesten begynne å bygge russebussgruppa si, for å henge med, ikke sant, ja, og så det å det å ha de stille stundene, det handler ikke bare om middagen, men det handler om å ha med folk hjem, og når er det barn har det stilt og rolig rundt seg, og det er ganske få lommer av det, ikke sant? Og det å som foreldre også beskytte, jeg tenker at den der alenetiden, og da snakker jeg ikke om alenetid med iPaden, men alenetid å sitte og pusle, og bare la tankene vandre, kanskje finne bok, lese litt Donald, koble ut og ikke være i det stresset som det sosiale spillet for barn også, er en sånn der inkluderingsjakt hele veien. Det tror jeg vi er litt, prøver å være litt bevisst da, at det er både rom for det store bordet, hvor alle er velkomne, men så skal vi også beskytte de her små rommene hvor man er litt færre og hvor man er litt nærere med de nærmeste.
2: Trude skriver ju det i sitt mail till oss, så skriver hon att jag menar bestämt att vuxna har ett inkluderings- och fällskapsansvar i den här lite större gruppen. Anne, vad tänker du?
3: Nej, jag tänker inte att man har ett ansvar, nej. Det är ju barnen själv som tar ansvar och säger att vill du spisa middag till oss? Och så frågar de inte mig då. Eller mora si, eller faren. Men spør den som skal spise da. Så de tar jo ansvar selv. Og regner med at det mat.
2: Og ditt ansvar jo å si ja.
3: Ja, jeg har ikke spurt engang.
2: Nei.
3: Bare si, jeg skal spise her, ja. Det sånn er det.
2: Hva med om det en liten sleiping av en unge som...
3: Nei, ikke noe kanskje... sleiping av, men så fin var sommer
2: nå. Ja, men okay. Potensielt. Ja. Det en liten sleiping av en unge som blir bjuden, som egentlig skal spise fisk hjemme, og så har
3: du pannekaker. Ja, men det en som var der noen dager, som sa, nei, jeg må hjemme nå, for jeg skal spise middag. Jeg spiste to middager. Han var... glupsk. Ja. Mitt i voksalderen, vet du. Ja.
2: Så det blir både pannekaker og,
3: og
2: fisk.
3: Ja, ja, ja. Jeg måtte fortsette, jeg måtte spise middag nå.
2: Ja, for det kan jo hende at de shopper litt, de her barna.
3: Ja, men de er så sultne, vet du. De er så sultne, de vokser sånn.
2: Ja. Så deilig at de gjør det. Hva med vuxna da? Som, om vi ikke tar barn... Vilket ansvar har vi att inkludera vuxna i...
3: Vuxna får inte slänga in till andra vuxna i...
2: Inte nu för tiden, men har vi ett ansvar för att inkludera folk
3: Nej,
2: i middagar?
3: Nej, det har man inte den gången.
2: Nej.
3: Jag kommer ju från gård opprinnlig, och då var det på att med ingångsdörra, där de kommer in på köknet, för de kommer alltid in på köknet först. Och rätt inför dörren där så var det en stol som stod. En enkel stol. Mm. Och hvis det var en nabokone som kom inom, men som skulle spise, så satte han sig på den stolen.
2: Och vänta.
3: Så på och snackade med oss mens vi spiste.
2: Ja, precis.
3: Ja. Och det man alltid alla gårdar hade en sån enkel stol som stod rätt inför dörren inför gången, mellan gången och köknet då. Och där satt man. Och så satt man och så sa man till slut att nej, man går hem och vi ska spisa igen nu. Ja.
2: Det är ju fantastiskt. Mm. Ja. Mike.
4: Jag bara tänkte lite på det Anne sa om att man inte har ansvar för fällskapet. Jag bara tänker att man har ju lite ansvar tänker jag som vuxen för att det är inte allt barnen ser själv och det och ha ett blick på det stora barnefällskapet och barnekulturen tänker jag är viktigt som vuxen för och det att invitera till middag eller vara på tillbudssidan är när man kanske nødt til å gjøre i større grad, da, fordi at mange barn bare flyter mer enn de kanskje har gjort før, fordi at de er på en måte GPS-track og man liksom har kontroll på dem, og det å ta ansvar, jeg fotballtrener for min datter, og jeg ser liksom det å være en voksen i det miljøet og ha et rom hvor du kan snakke med de her jentene, som tross alt kommer til å være dem som skal drive med drama på ungdomsskolen, for det vet vi at kommer. Og det å ha en inngang, en arena hvor du kan snakke med dem om alt mulig, og det gjelder fotballtrening, eller gjelder rundt middagsbordet. Det tror jeg er en sånn verdi som i hvert fall jeg har sett pris på, for at jeg ser det nå, at de samtalen, når de begynner å bli 10 og snart 11, så begynner de å ha samtaler om litt mer sånn ting som angår dem i deres liv og relasjoner og man kan nøste opp i hjelpe dem å orientere seg litt av dem, skal selvfølgelig finne ut av de her tingene selv og prøve seg, men å ha et lite blikk på det, det tror jeg kan være fint da.
2: Heine? Hva tenker du?
5: Jeg tror det er mye man kan, altså det er mye man bare gjør, og det er ikke nytt det, at man bare gjør det. Altså jeg husker jo foreldre i forhold til fotball, ikke sant? Det å kjøre til kamp for eksempel, det er ikke alle som har like, altså foreldre som stiller opp i like stor grad for eksempel, så vær litt var på det. Plukke med seg den ungen som eventuelt må sykle alene. Det er jo sånn man hører at, og har sett at foreldre alltid har gjort. Og så er det litt den grensen for andre foreldres autonomi, og det er fort gjort at man kommer tråkker noen på tærne. Da. Så hvis jeg skal nevne min egen mor, som jeg hadde en kamerat, som det var et litt utfordrende hjem, så det var av og til at han gikk i relativt slitte klær. Så en gang han hadde en ganske sånn stor flenge på jakka sin, Og da tok moren min fram symaskin og bare sydde over den. Det tok henne 2 minutter og tenkte, ja, ja, det går helt fint. Men hun fikk, jo foreldre på døra da.
2: Ja, gjorde det?
5: Så det, ja. De var meget opprakt, for å si det, på radio, pent radiospråk.
2: Ja. Anne, du kjenner
3: henne
2: der.
3: Ja, jeg kjenner henne, ja. Tenk, jeg var fly på bandet. Det er jo en kritikk da, vet du.
5: Ja, ja, det blir jo sett på deg, ikke sant? Så hvis du på en måte er til frokost hver dag, ikke sant? Så du kan, det kan tolkes med kritikk av seg selv som forelder, at du ikke selv serverer en godt nok mat eller godt nok klær og så videre, så det er jo litt sensitivt terreng her da.
2: Hva skal man gjøre?
3: Ja, for frokost, det er første måltid på dagen, og da skal det være sunn mat. Det skal ikke være loff og nougatti. Nei, det skal være ordentlig mat av grovt brød og pølse og agurk og tomat og sånn.
2: Mistenker at Annes barn da gikk over til naboen?
3: Ja, eller? Da, og de på grunn av det. Ja. Og, jeg stiller hjem grovt brød og makrer i tomat.
2: Ja.
3: Ja.
5: Men samtidig så er det er en del barn også som har det tøft, og som setter veldig stor pris på den lille interaksjonen der da, fra andres foreldre. Og det kan være nok til at de barna får en helt annen utvikling enn den, at de ender opp og blir småkriminelle eller storkriminelle.
3: Unna noe godt inn, ja.
5: Ja, altså, når de får den pølsa da, eller blir kjørt på trening, ja. Eller det er en forelder der liksom, som de kan bruke som i hvert fall et lite sånn lysglimt. Ja, det tror jeg er veldig sunt.
2: Mike, dette jeg kjenner jeg at du antagelig har mange tanker om.
4: Ja, altså, jeg tenker ofte på det når jeg jobber som lærer i skolen, og støtter stadig liksom, faglig påfyll, og når jeg snakker om relasjoner, hva trenger barn for å bli mennesker som klarer seg, så var det som gikk igjen veldig ofte, var at det du trenger er stort sett en trygg venne-barnerelasjon og en trygg voksenrelasjon. Mm. Og din voksenrelasjon, det kan være mamma eller pappa, men det kan likevel være treneren, eller læreren, eller onkelen, eller naboen. Mm. Og det å huske på det, at det ene blikket som ser litt ekstra, det er noe man skal ha med seg, for man vet aldri når det blikket trengs. Og derfor bør vi se alle barn. Og jeg har alltid tenkt, hver gang jeg er med i etikketaten, så prater jeg alltid om Nils Arne Eggen. Han dukker alltid opp. Men jeg synes liksom det her han sa om å på fotballbanen selvfølgelig, å investere i lagkammeratene og gå ut på banen for å gjøre lagkammeratene dine best mulig, det er faktisk en investering i seg selv. Altså du kan være ganske selvopptatt og likevel få dem andre til å se bra ut, fordi at det som skjer er at hvis du gjør det med de 10 lagkompisene dine, så begynner de å gjøre det samme til deg, og da har du plutselig 10 lagkompiser som gjør det mer. Og sånn tenker jeg liksom, hvis jeg kan på et eller annet vis bidra til at de jentene her i den vennegjengen på 10 år nå har det med seg, at vi ser hverandre, vi hjelper hverandre, og at jeg kan være en eksponent for å vise hvordan det gjøres i praksis, og at jeg ser alle, og at jeg viser det, så tror jeg at mitt eget barn, hvis jeg skal være så egoistisk og tenke på hennes ve og vel, får noe igjen for det.
5: Altså det der kalles jo på godt fagspråk modellering. Så hvis du, liksom vil, hvis du ønsker at noen skal oppføre seg på en bestemt måte, så gjør du det der, modellering. Da vi etteraper jo andre, og vi ser, åja, det er en måte å være forelder på, eller det er måten å være et menneske på. Det gjør jo ledere veldig bevisst, eller gode ledere skal jo gjøre det da.
3: Oh, ja.
5: Og lærere bør gjøre det, ikke sant? Og foreldre og så videre. Så hvis du vil ønske å få fram en bestemt adferd, så må du gjøre det selv. Og da blir du plukket opp der rundt. Mm. Hvis du ønsker at folk skal lese for eksempel, så må du også lese selv.
1: Ja, det sa Heine Holmen som er filosof, og han utgjorde panelet i Etikketaten sammen med forfatterne Anne B. Ragde og Mike Stilson, og programleder Madeleine Cederstrøm. På torsdag kom podcasten Mysteriet fra Norge med episoden Blindpassasjeren fra Kuba. Du finner det i appen NRK Radio. Her er mysteriet knyttet til en forbannelse som har tilknytning til religionen Santeria. Her er et klipp fra episoden.
6: Bianca er 20 år. Hun er nysgjerrig på spansk. Far henne sier hun burde få til Kuba.
7: Det kommer til å være en opplevelse for livet, liksom. Det ble det jo.
6: Bianca merker også fort at folk på Kuba er ganske religiøse. Mange er katolikker, men de har også en annen egen religion her, som heter Santeria.
7: Hun sier at dere har en forbannelse over dere. Det er noen som har brukt svart magi for å skade dere.
1: Ja, vi skal komme tilbake til det her med forbannelsen, men først la oss finne ut av, hva er egentlig santeria for noe? Altså religion santeria? Godt av å ha med seg Anne Eng, som er sosialantropolog med hovedsak på santeria, som kan forklare for oss. Velkommen hit, Anne Eng.
8: Tusen takk.
1: Aller først, nå om dagen er du en veldig utfordrende humanitær situasjon på Kuba. La oss begynne der. Altså, hvordan opplever du den situasjonen som er der?
8: Nei, det er rett og slett bare veldig trist. Det er jo disse sanksjonene fra amerikanerne som gjør det veldig vanskelig akkurat nå for kubanere flest. Og det, ja, nei, det er rett og slett bare veldig trist at de skal straffes fordi styret kanskje ikke helt har fått i det de burde ha fått til, og det er jo mye man kan kritisere det kubanske regimet for i forhold til ytringsfrihet, ikke akkurat frie valg, men det amerikanerne holder på med nå, og sakte men sikkert rett og slett kveler det kubanske folk, er jo ikke bra.
1: Mm. Ja, de har mangel på det meste for tida. Si meg da, Anne, hva får religion å bety i en sånn krisetid?
8: Altså, jeg vil jo tro at man er ekstra tett knyttet opp til gudene sine nå, altså disse santeria-gudene, at man offrer det man kan ha mulighet til for å, i håp om at de kanskje kan hjelpe deg litt i en vanskelig situasjon.
1: Men du, før vi dykker ned i santeria, forklar oss, hvordan er det religiøse landskapet på Kuba?
8: Det er mange som er tilknyttet til den katolske kirke, veldig mange som er troende til santeria, og en del som tror på en del av disse frikirkene. Men min opplevelse var jo at du kunne jo både, altså det å gå i den katolske kirke, du kunne tilhøre både den og santeria, det var ikke noen motsetning der egentlig for mange. Og så er det jo en del som ikke tror.
1: Mm. Og katolisismen, den kom jo til Kuba med spanjolene, sant? Men santeria da, hvordan kom det til Kuba?
8: Nei, det er jo denne ganske forferdelige historien med trekanthandelen, hvor man fraktet sukker og verdier til Europa og slavetatte fra Afrika over til Karibien. Så veldig mange av de som ble fraktet over kom jo fra et område i Vest-Afrika, og en del kom fra en gruppe som kalles Yorubaene, som fortsatt eksisterer i dagens Nigeria. Og de hadde jo med seg, altså de ble jo strippet for stort sett alt, men troen sin hadde de jo med seg over havet. Og så ville de jo da, eller fortsatte de jo å tro på disse gudene som de hadde med seg, men historien forteller da at de ble jo tvunget inn i de katolske kirkene for å tilby det som spanjolene da anså for den riktige religionen da.
1: Hvordan var det for slavene? Hva slags opplevelse ble det?
8: Nei, det vil jeg jo tro ikke var så bra, men det som blir sagt da er at de kom inn i kirkene og oppdaget de katolske helgenfigurene, og så gjenkjente de på en måte noen karaktertrekk i sine egne guder, som for eksempel Santa Barbara som står med et sverd og et fort, og så tenkte de vel da at det ligner jo litt på en krigsgud, så bak henne så gjemte de symbolsk Chang'o, som er krigsguden.
1: Ja, si litt mer om gudeverden i santeria.
8: Ja, altså det er et stort pantheon med mange guder som regjerer over både menneskelige egenskaper og ting ute i naturen, og egentlig så ligner det jo faktisk veldig på norrøn religion, fordi man kan kjenne igjen de forskjellige gudene. Krigsguden Chang'o, som jeg snakket om nettopp, er det jo veldig lett å tenke på Thor, mens kjærlighetsgudinnen som heter O-Chung, hun er det jo veldig påfallende å tenke at det er jo selvfølgelig Frøya.
1: Og menneskene er da barn av gudene, har jeg forstått riktig?
8: Ja, så alle troende har to guddommelige foreldre, men også vi som sitter her har to guddommelige foreldre som passer på oss.
1: Selv om vi ikke tror på santeria?
8: Ja.
1: Ja,
8: og akkurat på samme måte som vi ligner på våre jordlige, eller våre vanlige foreldre, så ligner vi også på disse guddommelige foreldrene. For igjen så ligner jo de på de norrøne gudene med at de har liksom karaktertrekk. Altså de ligner på oss mennesker, de er ikke perfekte. De har feil, og de har ønsker, og de har lyster, og de har mat de liker å spise, og drikke de liker å drikke. Så det liksom karakterer, da.
1: Men hvordan skal man vite hvilken gud man slekta på, holdt jeg på å si?
8: Nei, ofte så hører man for eksempel, hvis man på en fest, og en eller annen dame er veldig flørtete, eller har pyntet seg veldig, så det mange som da vil si, å, hun må jo være datter av, av Ochung, kjærlighetsgudinnen. Så man mener at du liksom, ja, du kan ligne da, hvis du drikker veldig mye for eksempel, så kan det tenkes at du er sønn eller datter av Obatala. Men for virkelig å finne ut av det, så må du til en ypperste prest som heter Babalao, og han vil da igjen snakke med sin guddom, som er Orola, spådomsguden, og så vil da spådomsguden fortelle deg hvilken gud du tilhører. Du får vite en av de, og hvis du skal vite den andre, det er først når du lar deg ordentlig liksom innvie i religionen, da. Da går man liksom litt dypere inn.
1: Ja, og det her er muy complicado, er det ikke?
8: Ja, du trenger hjelp for å finne ut av det. Og så er det nok, ikke sant, det er mange som lar seg innvie, ofte på grunn av helse, fordi denne religionen skal, altså den skal hjelpe deg, og man snakker om dagen i dag. Altså det er dette livet som er det viktige, at du skal ha det bra her og nå, og spesielt i forhold til helse. Så det er ikke noe, man snakker ikke om livet etter døden, det er nå. Sånn at en del lar seg innvie, og det kan være av helseårsaker, men ofte også fordi at familien din kanskje er med i religionen. Men hvem som helst kan på en måte be disse gudene om hjelp, så veldig ofte så ser man folk rundt i Havanna med solsikker for eksempel, og da er det naturlig å tenke at de enten har problemer med en nåværende kjæreste, eller ønsker seg en kjæreste. For da kan man offre til henne, og hun er veldig glad i solsikker.
1: Mm. Hvordan ble du selv interessert i santeria?
8: Jeg bodde på Kuba for å lære meg spansk, og da kom jeg så vidt i kontakt med det, og så studerte jeg da sosialantropologi og skulle på feltarbeid, og tenkte da at jeg må jo dra til et sted hvor det er litt sånn spennende, og skjer litt, ja, litt sånn ritualer og... Og da ble det santeria på Kuba.
1: Hvordan var møtet ditt med religion? Husker du det? Noen første inntrykk?
8: Jeg hadde en nabo som var santera, som holdt på med dette her. Og mens hun jeg bodde hos, hun var absolutt ikke det, så hun så på dette som veldig sånn primitivt, da, fordi det er jo blant annet... Man driver med dyreoffringer eller fugleoffringer, fordi det beste gudene vet, i tillegg til at de har spiser og drikker vanlige ting, er jo dyreblod. Sånn at en del har jo sett på det, eller ser på det som ganske sånn primitivt, da. Så det var vel første møte, i tillegg til at man ser det jo, altså hvis man vet om hva santeria er, så ser man det overalt i Havanna. Men hvis man ikke vet om det, så kan man tusle rundt og ikke vite noen ting.
1: Ja, hvordan ser man det da? For de har vel ingen egne gudshus, har de det?
8: Nei, det stemmer. De, de utfører religionen hjemme hos seg selv, og da, det er blant annet ved at, som jeg sa, så har disse gudene regjerer over forskjellige naturelementer. Så for eksempel Yemaya, havets gudinne, er jo selvfølgelig da i havet. Så det naturlige er å gå til havet, og be om hjelp og offre, kanskje kaste ut noen blomster for eksempel. Men så er det jo ikke alltid man har mulighet til å komme seg ned til havet, og da har man et ritual hvor man trekker ut litt av den kraften til havets gudinne i en stein som naturlig kommer fra en strand for eksempel, og så tar man med seg den hjem, og så oppbevarer man den i en beholder. Og disse beholderne, de må være lukket, fordi jeg som ikke innviet religionen har ikke lov til å åpne en sånn beholder. Og de kalles for sopera, og det er suppeterrin. Og grunnen til det er rett og slett at i gamle dager så brukte man gammeldagse suppeterriner, sånne som man kan ha, eller en besteforeldre har hjemme. Men etter hvert så ble jo de brukt opp. Så man laget, produserte nye suppeterriner da, som ikke var ment for suppe, men som var ment for guder.
1: Mm. Og hver gud har sine favoritter både når det gjelder mat og farge og sånn, stemmer ikke det? Og perlekjeder, og fortell litt mer om det.
8: Ja, så de andre tingene man da kan se ute i byen er jo da, ikke sant, at folk går med perlekjeder, og da har hver av gudene sine farger og perlekjeder i de fargene. Så hvis du da tilhører for eksempel Elegua, så vil du gå med, eller ja, Chang'e da, som vi har snakket om, da, som er krigsguden, da vil man gå med et rødt og hvitt perlekjede. Så det ser man ut på gaten, og så vil man jo da også kunne se for eksempel utenfor Malekon, som er den sjøsiden ute i vannet, så kan det kanskje dyppe noen blomster, eller kanskje en hodeløs høne. Eller hvis man går forbi et vindu og titter inn, så vil man da kunne se disse suppeterrinene som står da i de respektive fargene i en, på et alter. Det er også sånn man kan se ute.
1: Si litt mer om det her med offringer som du nevnte i sted.
8: Ja, det er som et vennskap da, ikke sant? For å opprettholde et vennskap så må man jo både gi og ta. Sånn at hvis du ønsker at gudene skal gjøre noe for deg, så må du, ja, du må oppføre deg pent, og du må gi noe tilbake til dem. Og da har de jo forskjellige ting som de da liker å spise og drikke og omgi seg med. Så for eksempel hvis man skal da til Ochung, kjærlighetsgudinnen, så vil man sette seg ned foran et sånt alter som man da har enten hjemme hos seg selv eller hos noen andre. Så ringer man i en liten bjelle og påkaller oppmerksomheten til denne santoen. Og så setter man da frem en solsikke, kanskje tenner et lys. Hun er også glad i honning, hun er glad i øl, champagne. Ja, ting som er liksom vakkert, gjerne litt gullting og sånn. Og så ber man om hjelp.
1: Man kan også bli besatt av gudene, jeg har skjønt, altså komme i transe.
8: Ja, altså det er noen som gjør det. Så hvis man har liksom større santeriafester, for eksempel i forbindelse med en innvielse, så vil man gjerne ønske at guden skal komme, og da inviterer man gjerne noen som man vet at har liksom lett tilgjengelig kan bli besatt, og da kan guden besette denne personen og være til stede på festen da. Da tar den på seg liksom, ja, de karaktertrekkene til den guddommen.
1: Ja, det kan vel være både spennende og litt skummelt, eller?
8: Ja, veldig, veldig spennende i hvert fall.
1: Har du sett det?
8: Ja, da, jeg har sett det flere ganger, og det er jo også, altså på disse større festene så har man jo da mye trommespilling, så det er jo liksom en, ja, at de går inn i en transe da, gjennom med, disse med trommelyden. Og da kan du på en måte spørre guden direkte om ting, eller guden kommer og gir deg råd.
1: Man blir et medium, liksom.
8: Ja.
1: Ja. Men så hørte vi altså at podcasten Mysteriet fra Norge, som kommer nå litt senere i uka, der skal det handle om en forbannelse med opphav i denne religionen, både med halv fiske på hodet og egg under skjenga som botemiddel. Vet du noe om hvor vanlig det er med forbannelser innenfor santeria?
8: Ja, altså, jeg har ikke noen erfaring med det, men etter at jeg hørte om denne podcasten, så måtte jeg kontakte en av mine gamle informanter og spurte henne. Og da sa jo hun at, ja, men Anne, du vet jo det. Det er jo alltid noe godt og noe ondt i alt og alle, sa hun da.
1: Ja, sånn er det vel. Men stort sett er det fokus på det positive og det gode, sant? Hvordan ser man det?
8: Jo, altså det er jo nettopp denne ideen om at de skal hjelpe deg, at du skal få et bedre liv gjennom å offre til disse gudene og ha et godt forhold til dem. Og så har man alle disse festene, fordi at på lik linje som oss så har jo da disse gudene også bursdag. Og det er knyttet opp imot disse katolske helgene, sånn at i går så hadde Orolas, spådomsguden, hadde bursdag, for det var 4. oktober, og det er den samme dagen som Frans av Assisi har bursdag. Mens Chang'e feires alltid 4. desember, samme dag som Santa Barbara. Og da inviterer man venner og kjente hjem til seg selv, og så setter man frem denne suppeterrinen til den respektive guden som har bursdag. Så hvis det er Chang'e, som da er krigsguden, og har fargene rødt og hvitt, så pynter man tronen, som man kaller det, i rødt og hvitt. Og så får man gjerne bakt en kake som skal være rød, pynte med røde blomster, og den maten som da denne guden liker.
1: Kan hvem som helst melde seg inn i denne religionen, så å si?
8: Ja da, alle kan. Så min opplevelse når jeg var der, var at de var veldig åpne. De syntes det var veldig gøy at jeg var interessert i dette her. Og de var jeg tror jeg var mer sånn respektfull og redd for å gjøre noe gærent enn det de var, så de syntes jo det var litt rart at ikke jeg ville la meg inn ved, fordi jeg kunne jo tjene penger som Santera her i Norge. Mens jeg, på en måte, for meg så var følelses ikke det riktig, men jeg var med på alt jeg kjente på at jeg syntes var riktig å være med på, da.
1: Mm. Vi får runde av der vi startet med Kuba, sitt land og folk. Kuba har jo hatt en veldig negativ holdning til religion, som mange kommunistiske land. Hvordan har Santeria overlevd?
8: Ja, etter revolusjonen så var det jo, som du sier, religion ble jo ansett som ikke bra, og også da kanskje spesielt Santeria, som ble ansett som litt sånn primitivt. Men det overlevde, og man hadde da disse perlekjedene, for eksempel, gjemt under skjorta. Man lukket alteret med disse subterrinene inn i et skap, og utførte religionen i skjul. Men så klarte den jo da å overleve, og så har det jo blitt mer og mer. Jeg synes jo de gangene, altså etter første gang jeg var der og frem til siste gang jeg var der, så har på en måte man ser mer av Santeria rundt i gatene enn man gjorde før, da. Og selv myndighetene skjønte jo at dette var noe turistene synes var interessant, og ja, og brukte det til det var verdt, da.
1: Så nå har det blitt et litt sånn kult image også, rett og slett?
8: Ja, og så kommer har kommet mange utlendinger, blant annet meksikanere og spanjoler, som kommer til Kuba for å la seg innvie. Og så er det jo, altså, i forhold til religionen i den kubanske kulturen, så er det jo enhver musikkgruppe, med respekt for seg selv, har jo en sang om Santeria.
1: Ja, betyr det at Santeria er en religion i vekst, rett og slett?
8: Ja, den har vært det, i hvert fall. Og så får vi jo se nå hva som skjer på Kuba. Om de opplever at gudene hjelper dem eller ikke. Og om det betyr at det blir flere som tror på det eller ikke, vet ikke.
1: Takk til Anne Eng, som er sosialantropolog med hovedfag i Santeria, og hører mysteriet fra Norge i appen NRK Radio, og episoden der vi får høre om Santeria heter Blindpassasjeren fra Kuba. Det var noe av det beste fra Kompassuka som gikk. Mitt navn er Pål Plassen.
9: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Skammelig og flaut, det sier USAs president Donald Trump om Norge etter utdelingen av Nobels fredspris.
10: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
9: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det hevder president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykka samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned i rekordfart, ifølge Trump. Beslutningen til Trump kommer som en overraskelse på mange, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
11: Det skjer bare noen dager etter at Trump-administrasjonen har skjerpet sanksjonene mot Russland, og særlig på russisk energieksport. Den som er mest negativ nå er jo Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Han kaller dette en investering i krig og en gave til Putin. Det er også verdt å merke seg at denne kunngjøringen kommer samme dag som et ukrainsk forhandlingsteam har hatt møter på Mar-a-Lago med Steve Witkoff og Jared Kushner om en løsning på krigen, og der energi også har vært en del av det bildet som er i det diskutert.
9: En mann i 30-årene er pågrepet etter å ha vist frem en kniv og trua en jevnaldrende kvinne i natt. Politiet rykket ut med store ressurser til Haugesund sentrum. Da mannen senere ble fremstilt for lege på legevakta, skal han ha blitt bitt en polititjenestemann. Politiet sier de måtte bruke pepperspray for å få kontroll på ham. Mannen blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot en offentlig tjenesteperson. Så sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygård skåret sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL. Brandtzæg Nygård, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringer i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist i kampen. Brandtzæg Nygård, som var en del av landslaget som tok VM-bronse i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
12: Musikklivet. Når filmen Suser av gårde har premiere 9. oktober, så er det med musikk framført av kremen av nye norske kvinnelige artister. Ull, nummer 4, Daufødt, Daniele Reyes og Pumpegris. Men utgangspunktet, det er selvsagt universet som man kjenner fra De Lillos sine sanger. Så gudfaren selv, Lars Lillo Stenberg, er straks i studio her. Velkommen til Musikklivet, der vi gjerne forteller historien bak musikken. Eller i dag da, bak filmen. Jeg er Pål Arvid Jørgensen.

0: Frihet kan være for vanskelig, sier filosof. Og maga kan ha intelligent liv, sier forfatter. Og begge deler blir tema I dagens verdibørs. Vi begynner med mektige maga.
1: Do you believe Donald Trump was picked by God?
2: Absolutely.
1: Do you think the earth is round or flat?
2: Definitely not round.
0: Det kanskje sånn vi tenker om MAGA-tilhengerne. De sier alt mulig rart, og de ser spesielle ut med sine kapser og solbriller med speilglass. Det liksom noe apart over det hele, men dette vis ofte blir presentert for når det handler om MAGA, så dette snåle, det gir oss kanskje ikke et helt rett inntrykk, eller hva, Torbjørn Røe Isaksen?
3: Ja, MAGA den viktigste politiske bevegelsen I vår tid, mener jeg, og MAGA har også en intelligensia. De har ideologiske krigere, de har menn og noen kvinner, men da menn I sløyfer, slips og dress, mange av dem med utdannelse fra noen av verdens fremste universiteter, og de rett og slett Trumps intellektuelle krigere. Og de ser på seg selv som fortroppen I en kamp som står om intet mindre enn vestlig sivilisasjons overlevelse.
0: Det kan altså være grunner da, til å vite mer om hvem disse hvem disse bakmennene Og bakmennene nettopp titel på din nye bok, Torbjørn Røe Isaksen. Du tidligere toppolitiker for Høyre. I dag du politisk redaktør I E24, Og den nye boka di også en undertitel om at det finnes intelligent liv I MAGA, og hvorfor det burde bekymre oss. Hva slags bok det så du har skrevet?
3: Jeg startet arbeidet med denne boken, som egentlig opphav I en kommentar som jeg skrev I E24, og som heter Filosofene bak tronen. Men jeg startet den da jeg fikk et sånt aha-øyeblikk, og det øyeblikket var rett og slett at nå har Donald Trump vært med oss I 10 år som politiker. Han har preget vestlig politikk og amerikansk politikk I 10 år. Det veldig lenge. Og da begynte jeg å tenke gjennom hva skal til for at du lager en politisk bevegelse som ikke bare en døgnflue, men som klarer å påvirke I mange 10 år fremover også. Som det står I boken, hva hvis Donald Trump ikke har startet bompengepartiet, men Arbeiderpartiet?
0: For vi snakker som om han har startet bompengepartiet, skriver du.
3: Vi gjorde I hvert fall det veldig lenge, så ble Trump liksom avfeid etter dette sjokkvalget I 2016 som få hadde forventet, så ble han avfeid som en populist, som en playboy, eiendomsmilliardær, forfører, sa de mest altererte ting. Og underforstått da så lå det en tanke om at Trump var en slags protest, og den type protester kan jo ikke vare. Men så ser man at Trump og fenomenet MAGA I høyeste grad har vart, og en av grunnene at MAGA en politisk bevegelse som ikke bare har penger, ikke bare har en frontfigur, ikke bare har velgere, ikke bare har en aktivistorganisasjon, men også har en ideologisk intelligensia. Og det viktig, for denne ideologiske intelligensian, den vil være der og prege hva MAGA også etter at Donald Trump ute av det hvite hus.
0: Ja, vi skal snakke om disse bakmennene så klart, Torbjørn Røe Isaksen, men kan du kanskje først si, liksom, hva den vanligste forklaringen på at MAGA vokser fram? For det ikke dette man snakker om.
3: Nei, og vi kan se på det. Det har vært litt forskjellige ting, men da Donald Trump ble valgt I 2016, så var det litt enkelt sagt, så var det I amerikanske medier, og dette så vi ekko av I norske medier også, så var det veldig vanlig å tenke at dette er en slags protest fra taperne I samfunnet. Dette globaliseringens tapere, de som føler at de ikke blir hørt og sett av elitene. Og amerikanske medier begynte litt sånn enkelt sagt, men de reiste ut I de såkalte rustbeltestatene, midtveststatene, der hvor du hadde en gang hatt stor og flott industri som nå var nedlagt, og så snakket de med vanlige folk som var misfornøyde. Og det som problemet med den type forklaring på Trump, det at det blir en slags hul protest. Så man tenker at folk protesterer mot et eller annet, de har mistet troen på systemet, og så blir Trump bare den som fyller inn det blanke rommet. Han den som bare tar den plassen, men det veldig utydelig vad folk egentligen vill ha eller vad de egentligen önskar istället för det etablerade systemet. Min förklaring är en lite annan och det är att man måste förstå MAGA som en bevegelse som har en tydlig agenda, som har ett tydligt verklighetsbilde, som har en tydlig politisk beskrivelse, som har en tydlig ideologisk överbevisning. Och grunden till att MAGA kan vara en bevegelse som vedvarer är rätt och slett fördi att dessa idéerna är det väldigt många människor som är helt eniga. De protesterar inte mot ett eller annat vagt, nej, de är väldigt eniga i den, de känner sig igen i den verklighetsbeskrivelsen som då MAGA-bevegelsen har.
0: Ja, och så visar du till begreppet, vi kan gå in lite på handlingen i boken din, eller vad du skriver om, inte handling där men vad du skriver om. Alltså du visar till begreppet kulturell hegemoni för att förklara MAGA då och bakgrund. Och detta med kulturell hegemoni, det kommer du tillbaka till flera gånger alltså, för begreppet det stammer från Gramsci. Han var en italiensk kommunist som tillbrakte sista åren sin i livet och livet sitt i Mussolinis fängsler. Men varför detta begreppet kulturellt hegemoni så fruktbart då för att förstå MAGA?
3: Ja, och det är fördi hvis du då säger nu har jag malt upp den ena måten att förstå Trump på, det är närmast att Trump dyker upp som en sån anomali i 2016.
0: Och gøyal, en gøyal.
3: Ja, gøyal i definitivt i hermetegn, men som en slags sån undantag, ett hump i vägen i 2016. Det tilsier at en sånn hul protest, den vil være kortvarig, den vil bli borte, og så er vi tilbake til normalen. Jeg vil i stedet prøve å se på røttene til MAGA, og prøve å peke på at dette er en bevegelse som har vokst fram gjennom flere tiår lenge før Donald Trump. Og da starter det egentlig, et av sporene er denne italienske kommunisten som da dør etter et langt opphold i Mussolinis fengsel, men formulerer en tanke om at kapitalismen och borgerskapet styrer oss genom att styra måten vi uppfattar världen och verkligheten på. Det gör det genom de stora institutionerna, kulturen, kirken, skoleväsendet etc. Det är en tanke som en del framträdande tänkare på högersidan i USA plockar upp igen på begynnelsen av 90-talet. Och kulturellt hegemoni, det betyder rätt och slett att den politiske kampen handler ikke bare om det vi vanligvis tenker på, altså vinne et valg, og så setter du skattene litt opp og ned, eller du gjør et eller annet med helsevesenet, eller noe sånt. Nei, det er en slags total omfattende krig om ideene som skal styre samfunnet, og premissen er da at fienden til MAGA, det er marxistene, det er de progressive, det er de liberale, de sitter og styrer alle disse institutionerna som former måten vi tänker på. De styrer universitetene, underholdningsindustrien, pressen, alle disse tingene. Så det MAGA-bevegelsen i 40 år egentlig, MAGA, eller MAGA og forgjengerne til MAGA, det de egentlig har vært mest opptatt av, det er å vinne kampen om USAs sjel.
0: Och då har man också en idé då som då så stadigt vänder tillbaka till detta att MAGA det är en slags reaktion på ett tap eller kanske mer en idé om ett tap alltså en föreställning om att en gång var livet gott och så är det slags 50-tal en sånt som man tegnade upp som kanske inte har varit sån men man har en idé om att då var det bra.
3: Ja, och detta är ett kännetecken ved nästan alla hare högerbevegelser. Och det är att de har denna konservativa eller reaktionära längseln tillbaka till något. Och det är en ganska viktig och intressant kontrast till radikala vänstersidan. Den är ju väldigt framåtskuende. Den vill bygga ett slags utopi i denna världen. Det handlar om framskritt. De hare högerbevegelserna, enten de är konservativa eller mer reaktionära, de ser tillbaka. Och Trump selve MAGA-begrepet spiller jo på dette på en helt briljant måte, for det er jo ikke å gjøre USA storslått, som er slagordet, det er å gjøre USA storslått igjen. Altså på et eller annet punkt så har synden kommet inn i verden, USA har mistet retningen, og da starter forfallet. Og det som forener veldig mange av disse miljøene som utgjør MAGA, det er en veldig sterk tanke om at vi lever i en forfallstid. Och det är en förfallstid och det är väldigt viktigt att förstå. Det är en förfallstid som i ytterste förstand eller ytterste konsekvens kan ende med att hela civilisationen slik vi känner den bukker under. Och det att förstå att väldigt många av dessa tänkare är helt genuint och äkta menar jag. mener at vestlig sivilisasjon, slik den har vært siden antikkens dager og frem til nå, i ferd med å bukke under, ta slutt.
0: Det et alvor, altså det en kamp på liv og død da.
3: Det en kamp på liv og død, nettopp.
0: Vi kan snakke litt om hva MAGA imot, altså, for det jo så mye forskjellig, men det en del ting som går igjen. Det imot innvandring,
3: ja.
0: Skatt.
3: Ja, i hvert fall ja, litt mer sånn nyansert på skatt, ja. Men sånn konkret så det, og der det, det jeg forsøker å få frem at det egentlig to nivåer her av politikk, så på det mer sånn overfladiske nivået så det ganske stort sprik i MAGA. De aller fleste innvandring en fellesnevner, det finnes ikke noen innvandringsliberale miljøer i MAGA som sådan, men i den økonomiske politikken det ganske stort sprik fra de som veldig sånn kapitalismevennlige til de som egentlig ganske venstrevridde, som vi bruker staten mye mer, reindustrialiserer USA, heller ikke fremmede faktisk for at de som har mye skal betale litt mer skatt. Og så det som forener dem egentlig ikke dette liksom litt mer sånn overfladiske nivået, det hvem den felles fienden?
0: Det var det jeg skulle frem til, ja. For det de alle sammen imot, det eliten.
3: Ja.
0: Er det den store fienden?
3: Ja, og det ikke bare eliten som sådan, fordi det jo også

0: För reaktionen i USA det är att det visar att president Trump, han har snackat väldigt ofta, han förtjänar Nobelfredsprisen, så det är den visar igen att han tänker att han förtjänar det och han vill det. Han visar att han är fremdeles intresserad av att ha det.
1: Nobels fredspris, det är något du har jobbat med i väldigt, väldigt många år. Hur är det att täcka denna prisen år efter år?
0: Nobelfredsprisen är årets stora nyhetshöjdepunkt. Det är ett kort ögonblick där hela världen ser på och lurer på vem blir det. Och vara till stede i rummet på institutet, när vinnaren kungöres, är det kämpegöj. Jag har varit där det året Barack Obama vann prisen i 2009. Och vi blev alla helt mållösa över att han fick den. Jag var en av dem som drack pusten skarpt när det skedde. De sista 30 minuter för kungöring, det bara otroligt mycket adrenalin och stress. För du förbereder så gott du kan. Men du vet aldrig om du har dina förberedelser att träffat vem det kan bli. Det är ganska stressande ögonblick i nyhetsrum.
1: Men vi journalister må vel ikke innrømme at vi synes det er ganske gøy også, ikke sant?
0: Det er kjempegøy.
1: Vi opplevde det jo i år at det ble gitt en pris til noen vi ikke hadde hørt om før, men det er ikke første gang. Hvilke andre er det som har kommet overraskende på deg?
0: Jeg husker året den tunisiske nasjonale dialogkvartetten vant i 2015. Vi hadde ingen anelse om hvem de var. The Guardian skrev at det hørtes ut som en jazzband, og jeg kunne ikke være med enig. Det hørtes akkurat ut som en jazzband.
1: Men ellers har du stort sett hatt en hunch om hvem det kunne bli?
0: Noen år, du vet, de årene hvor det har vært en fredsavtale, jeg har treffet midt i blikken. Men det er alltid spørsmålet, alene og med den motparten. Så i år, vi hadde tema, internasjonal rett, vi hadde den internasjonale domstolen vi hadde forberedt, men ikke når vi pilet i det hele tatt.
1: Vi liker jo å kalle dette for verdens viktigste pris ved nordmenn, da, siden den utdeles her hos oss og allting. Er den fremdeles relevant?
0: Ja, jeg tror det. Den er fremdeles relevant, fordi hvert år mine kolleger på jobb i utlandet, mine venner og familie, de spør meg hvert år, hvem skal det bli i år? Det er alltid noe sånn som, det burde være denne personen, eller det skulle være ikke denne personen. Folk har meningen om den, og så lenge de har meningen, det betyr at folk bryr seg, og at prisen er relevant. Nyhetsbildet er ganske negativt, vi vet ikke hvilken retning skal verden gå, og dette er en dag hvor man viser interesse for en tema som viser noen eller en organisasjon som prøver å gjøre litt bedre i verden, og det er vi alle trenger det.
1: USAs president Donald Trump sier at Russland har gått med på å forsyne USA og resten av verden med store mengder diesel. Det er en avtale som riktig nok ikke er bekreftet av russiske myndigheter, men som Trump håper vil føre til lavere drivstoffpriser i USA. Dette reagerer den ukrainske presidenten kraftig på, og Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier dette sender et helt feil signal.
2: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har, og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig, som da arven etter nå avdød senator Lindsey Graham, som jo mente at USA kunne innføre strengere sanksjoner mot Russland.
1: Hva vil Norge gjøre her? Vil dere reagere overfor USA på dette?
2: Ja, vi kommer til å si hva vi mener om dette, men jeg tror det viktigste nå er å samarbeide med altså Europa, Kanada, landene i denne koalisjonen av vilje som jo kom på plass fordi USA støtte til Ukraina gikk gikk ned etter at Trump ble president, og som da styrker det europeiske og kanadiske samarbeidet om støtten til Ukraina, og se hva vi kan gjøre I fellesskap for å sørge for at det både omfattende støtte, økonomisk, militært, men også et fortsatt press på sanksjoner. Og så skal vi heller ikke overdrive hvor mye dette betyr I

0: Det är Roxy Music sin låt originalt, men More Than This, där blev den ju din Sivert Høyem. Syns det helt fantastisk.
1: Hjärtligt tack. Det är en av mina absoluta favoritlåtar.
0: Du delar ju det med Brian Ferry. Denne syngingen.
1: Ja.
0: Det är en man som alltid har sungit, även om de har spelat experimentell rock och popmusik, men Brian Ferry, han är ju en moderne crooner, alltså en fyr som synger med känslorna utanpå dressjacka.
1: Det vill jag säga. Ja, exakt. Ja. Det följer jag också.
0: Ja. Och den pene stilen och du stiller också i dressjacka och pene kläder när du har konserter, Sivert.
1: Jo, men det kostar betydligt mindre än Brian Ferrys kläder, tror jag.
0: Du, medan den här låten gick så smalt du till en replik angående Beatles. Vad du sa, Sivert, vi måste dela den med lyttarna.
1: Nej, jag sa att jag likar Roxy Music bättre än Beatles.
0: Ja, är det sant?
1: Ja, det är sant.
0: Ja.
1: Jag likar Rolling Stones bättre än Beatles. Så.
0: Ja, nettopp.
1: Vi kan dra det ända längre.
0: Ja, får höra.
1: Jag såg Pet Shop Boys på Unity Arena och då tänkte jag att jag likte Dio bättre än Beatles.
0: Ja.
1: Det är kontroversiellt.
0: Ja, men hur mycket har det att säga när du går och lager musik själv? Och för att, alltså, du har varit musiker hela ditt liv. Vad är du har prövat att få till då?
1: Jag tänker ju på en måte det när man säger att man alltså, när jag drar fram Beatles här, så är det ju bara det att det... För många är det ultimata och Sgt. Pepper är det bästa albumet som någonsin har. Det brukade vara en sån uppläst och vetat ting där. Det är väldigt enig. Men det var nu bara för att illustrera lite